0: Hvala ljudi. Igor Pavlica, Nina Bajsić, Filip Tančić za bubnjevima, Miladin Stojković kontrabas, Marko Marić električna gitara, klavir i taksista.
1: I kralj Čačka.
0: Aleluja.

svaki put kad čujem All eyes on me. Dva sam metra iznad zemlje, na velikoj crnoj planini. What the fuck, motherfucker, kažem na sve što ne razumijem. Šupke slažem ko sandale. Ne po boji, već po veličini, ti ćeš meni rasizam.

0: Hvala ljudi. Igor Pavlica, Nina Bajsić, Filip Tančić za bubnjevima, Miladin Stojković kontrabas, Marko Marić električna gitara, klavir i taksista.
1: I kralj Čačka.
0: Aleluja.